Vengiri bana kal ke khud ke Dayka min Meta min Cane min Bi kurban etebe ey nebi Bi kurban etebe ey nebi